mamete bibi bible say e kwai bi wo wa e tini woni pa ni so na ewiye no ayo wo atai odofu o ende mi bi se wo se kwan be na wonam so o e kwan na wonam so na e tini anaza ntini bible say o man so kwan ma biom nemo banisa arinade

tie me nede ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nkwa enye ye unu ni awon famfa nede di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia sepo ne kura no ede no ma se nede oba mi enyina pomu ni ati nede na ye yina ya odi ya baba ko tru ye nkuni mbie no wati. Yeah, yeah, yeah. Oh, he said, yes,

So ready to be here to man. Nipa le sorry kase. Inti jama moni ni nyango pobe kunde na ye juma. Ubiya. Nwo boy jamae. O nyango pobe kunde na ye juma. For the form. So nyame di obi be ye juma. Diso mambo amani asa. Uwe ye guaye. Uwe ye guaye. Ena so nyame di obi be ye juma. Diso mambo amani asa. Ojo. Nipa we be ye juma. Jise adia be ye no. Jidi. Jidi.

Edi amewani dasu. Eko kama mano wa sasi suda. Sasi erwani ni midiwa fuwa. Eradiye. Domne buwa obane simi ye wati. Shawa ni mani. Oh. Kedi ampunya mire.

akwarate wona me mama ni sechira wa me ni so nyina pepa aye ka sama ni ye onya me kasa

de ayɛ ma ne ankwa wɔ m nyinaa som yɛ hɔwa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi ɔbi nni hɔ kɔma yɛhyira ne din kronkron amen.

bakro mo nku to na dene kwa to wa madasa tu to ni yehu rade ya mama moni eduma power ye sa wo don kwa to wa ma ye na yen su ya dimo ye fue abenye wo mu chefa o ge ye kan se don mo adore.